Tu faci un tema po' meu, c'ho pinga male, c'ho pinga niente mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto avin, come le lula vin, come in aromena, vi meu nga, vi meu. Chipaya inga duo, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Hey me unga, hey me un, kame feyen tun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, bilche mo mai tamu pe tuaji du. Ye ye ye bon tu mo me ye tu mo me un atva malimon nga tu ye ma tu malimon nga tu va me au king ki pe nga ta mon tu al ku tu nge pe nga ta mon u chat ale mai ta mu pe pil tu nge me un atva ki miele ta mon tu wo Kimiele nga ngalam, kumefele tualunga inchi, poyento ngo mole tuai, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhugu, ochope nga mapu. En el amén bueno un calvo bueno me haz quinto limón taimón te más que no en el amén un puta que vive acupen a vechido vachido en tema pobre que yo con un mulo en ay ay Kamantu nemo ai, veime unga veime unga veime. Konai nga konai, filong kome unga, filpiu keme unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kunai nga ni weta kedu. Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubico que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me felen mío. Chin ave muechi, tu munga yuli. En chinta niño que mapu, que malo ngañi pufato. Malung anyi po